истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс – дараҷаи болои касбият.

0: хурби аз ур дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.9 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 58.1 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 26 дирам, 1 евро 10 сомони 68 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. соҳибкор ва сарватманди амрикоӣ Ден Кеннеди гуфтаи ҷолибе дорад: агар ту дар кадом самту соҳаи аввалин шудан натавонистӣ, самту соҳаи дигареро фикр кун ва дар он аввалин бош. дар самту соҳае, ки шумо кор мекунед, ба назари худатон аз ҷиҳати касбияту таҷриба шумо дар кадом сатҳ қарор доред?
0: қурби аз ур дар Азия плюс.
2: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Arias, Arian, Ari. Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
0: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш. Азия Плюс.
3: Я смотрю вокруг, так нет таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

рулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: Курби Азур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаи 25 дирам, 1 евро 10 сомонаи 70 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 1 лири туркӣ 19.13 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонаи 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 100 драми арманӣ 2 сомонаи 53 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонаи 46 дирам ва 1000 сомаи узбекӣ 77.5 дирам арзиш дорад. Ин андешаи Алегрой аст. Идораи тиҷорат бе реклама ҳамон гуна бемантиқ аст, мисли чашмакзанӣ ба хонуме дар торикӣ. ба назари шумо дар тиҷорату соҳибкорӣ боз кадом коре ҳаст, ки дар ҳамон шакл бемантиқу бемаънӣ аст?
0: Курби Азур дар Азия Плюс.
2: Суродинал дар Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс дараҷаи болои касбият.

0: бошанд. Балки шарт он аст ки далилҳо мутамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом дар ҳама ҷо аз 1+.

Ролер исти солкунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
3: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии волид орзумандем.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
5: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе

0: Бугаву дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом шумо мардагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъпиволид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия плюс». Бару еще не дан. «Азия плюс».

0: Хурби Азгур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаи ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонаи ва 70 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 1 лири туркӣ 19.3 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонаи ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 100 драми арманӣ 2 сомонаи ва 53 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонаи ва 46 дирам ва 1000 сумии узбекӣ 77.5 дирам арзиш дорад. Ин андешаи алегрӯй аст. Идораи тиҷорат бе реклама ҳамон гуна бемантиқ аст, мисли чашмакзанӣ ба хонуме дар торикӣ. ба назари шумо дар тиҷорату соҳибкорӣ боз кадом коре ҳаст, ки дар ҳамон шакл бемантиқу бемаънӣ аст?
0: Қурби Азгур дар Азия Плюс.
2: Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст.
1: Суруди нав дар Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шумо вандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо тайёбиволида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаву 25 дирам, 1 евро 10 сомонаву 70 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 1 лири туркӣ 19.13 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонаву 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 100 драми арманӣ 2 сомонаву 53 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонаву 46 дирам ва 1000 сомонаи узбекӣ 77.5 дирам арзиш дорад. Ин андешаи алегрӯй аст. Идораи тиҷорат бе реклама ҳамон гуна бемантиқ аст, мисли чашмакзанӣ ба хонуме дар торикӣ. ба назари шумо дар тиҷорату соҳибкорӣ боз кадом коре ҳаст, ки дар ҳамон шакл бемантиқу бемаънӣ аст?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.
3: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 70 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 1 лири туркӣ 19.3 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 53 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1000 сомӣ узбекӣ 77.5 дирам арзиш дорад. Ин андешаи алегрой аст. Идораи тиҷорат бе реклама ҳамон гуна бемантиқ аст, мисли чашмакзанӣ ба хонуме дар торикӣ. ба назари шумо дар тиҷорату соҳибкорӣ боз кадом коре ҳаст, ки дар ҳамон шакл бемантиқу бемаънӣ аст?
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан мувофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: Гадочун йофт рузи хиш ро донат Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.
5: Барои шунидан
4: Азия Плюс.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Урби Ас Ур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 70 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 1 лири туркӣ 19.3 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 53 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1000 сумӣ узбекӣ 77.5 дирам арзиш дорад. Ин андешаи Олег Рой аст. Идораи тиҷорат бе реклама ҳамон гуна бемантиқ аст, мисли чашмакзанӣ ба хонуме дар торикӣ. ба назари шумо дар тиҷорату соҳибкорӣ боз кадом коре ҳаст, ки дар ҳамон шакл бемантиқу бемаънӣ аст?
0: Қурби Ас Ур дар Азия Плюс.
2: дар кишвар ва саросари олам, тоҷикона ва самимона. Азия Плюс. Yeah. Yeah,

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шом дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшав дар Хорог 19, дар Хоҷанд 25, дар Бухтар 27, дар Душанбе ва Моҳияхои Тобе Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Як саду хафтара джагарми. Радио и Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 28
3: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмонии ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
2: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз, бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳамои ин шом дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшав дар Хорог 19, дар Хоҷанд 25, дар Бухтар 27, дар Душанбе ва Моҳияхои Тобе Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. در همه جا، آسیا پلاس.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои боридар рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефони идораи реклама 41-41.
6: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا پلاس.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ҷамшид ҷуз ҳикояти ҷом аз ҷаҳон набурд. Зинҳор дилмабанд бар асбоби дунявӣ. Ҳофизи Шерозӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дӯсти молиявии шумо.
3: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре нами куни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс, Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: соат дар Тоҷикистон 4.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Монар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Музика с температурой +30. Азия плюс. +30.

роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.